Blajburg i stotine Blajburga, stotine imena, svud zločinisti. Od kukavica živi strašna opomena, a od izdajnika crno prokletstvo.

Symfonický orchester z Montreala pod ravnaniem Charlesa Dutoua izveo nám je suitu Peleasi Melisanda, opus 80, Gabriela Forea. Baš prvi.